0: Incognito.
1: Dag, hoe bly?
0: Ek het baie staf in die intern, en daai is dan jump vir kom jy staf dan in turn en daai kom jy by ja die pika, en daai doen nog goed op, ja ek kom ook nie saam ook nie, maar polong bo polong baar bla en daai daai het nog gesien, ja ek wan ding in baboro dit het gaan.
1: Die dokata ngan pentem nog nie jura jy ba Joseph has tong ni, abele akker teng tang jik kan ma. Kuble sibun mo?
0: Ya. Bli pir.
1: Da.